tọ láàrẹ o alágbára tó rìn lórí omi tí ò rì rò rẹ tó bà amúnirìn máṣínà aṣe ọlọba sí rẹ yorùbá bọ wọn ní ọdá ìràwọ kì í dáwọ sọmọ lágbára àṣẹ ọba òkè dáhùn rere ò ní dáwà lóṣù yìí àti lọjọ gbogbo láṣẹ elédùmarè òun náà ni mo fi ń kí wa kú ojúmọ làárọ tòní ètò gbáyé gbádùn nílé iṣẹ bond fm 92.9 onígbòǹgbò ìkẹjà ẹ àlàáfíà kẹmúkàlẹ ìtura ká tó jọ ṣètò làárọ tòní olúfúnkẹ àdìsá ló tèmi.

0: dupe lọwọ Ọlọrun fun anfani yi lati mo Sunday kini ninu osu September asi gbadura ninu osu October ama mo Sunday akoko na ni uruko Jesu amen ama kire bo ama mo Sunday akoko ni uruko Jesu gbogbo ki gbogbo eniyan ko mo pe Ọlọrun lo se o to ko wa ye ki se nipa mimo se wa awa do la deseju ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe ọlọ́run dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ́ wájú wa a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọ̀sán yìí mo fẹ́ ká gbàdúrà lórí nǹkan kan orí wa ó ṣe pàtàkì a fẹ́ gbọ́ wọlé orí yẹn a fẹ́ fi òróró yan orí yẹn nítorí ìwọ àtórí rẹ̀ ṣe pàtàkì orí òun ló lórí ara tí orí bá ti bàjẹ́ gbogbo ara bàjẹ́ nìyẹn mo gbàdúrà orí rẹ ò ní bàjẹ́ ní orúkọ Jésù iṣẹ́ tí orí ń ṣe pọ̀ olóògbé ojú dání olóògbé etí dání olóògbé imú dání olóògbé ẹnu dání tábà ti gé orí ènìyàn kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo ara ti ní problem torí èèyàn bá ti dàrú kẹ́tìmọ̀ ẹgbẹ́ máa fẹ́ẹ̀tì gbogbo ara ni mo gbàdúrà ìwọ tó ń ṣàmì àdúrà orí rẹ ò ní dàrú ní orúkọ Jésù tábà fẹ́ fi òróró sí ènìyàn orí la máa ń dà á sí láti orí wá sísàlẹ̀ tábà fẹ́ súre fún ènìyàn orí ẹ̀ la máa súre sí tábà lè fẹ́ ṣépò fún ènìyàn orí rẹ̀ náà la máa ṣépò fún láti sọ orí ṣe pàtàkì ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ jẹ́ ká kíyèsí ara nípa orí àwọn ọmọ wa don't joke with the head of your children even I don't like you beating your child on the head mo rẹ̀tì ẹ̀ kéèyàn máa gba ọmọ lórí ó máa fún lọ́gba lórí no nítorí pé orí ẹ̀ ṣe pàtàkì orí lẹ́jà fi ń laburú mo gbàdúrà orí yóò ní bàjẹ́ ní orúkọ Jésù nítorí pé asáré fẹ́ gbàdúrà díẹ̀ kí a tó máa lọ gbogbo àdúrà tá a máa gbà lónìí ọlọ́run á fi àṣẹ dá wa lóhùn àdúrà náà Genesis 49:26 Genesis 49:26 ẹni tó bá rí kó sáré bá mi kà á 49:26 kẹ́nìkan sáré sí Isaiah 1:5 the blessing of thy father I prevail about the blessing of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hill they shall be on the head of Joseph and on the crown of the head of him that was separated from his brother that me ashotele ire ye ori Joseph ori re ori awon mo re lo ma dole lori ni uruko Jesu dami pe gbogbo adura ta bangba ori eniyan lo ma dole lori that is why you must do something great concerning your head don't allow anybody to destroy your head head is so important in life tori eyan ba ti daru o le no ma mo tori eyan ba ti daru ah o kò lè dàbí bó ti gbàdúrà orí ẹ̀mí àti ẹ̀ ò ní dàrú ní orúkọ Jésù kí bàbá mi kà mọ́ mi ní Yorùbá.
1: Àṣẹlẹ̀ já olúwo náà.
2: Agbára gbọ́dọ̀ yí o.
3: Ìṣòro pẹ́ńbẹ́lẹ́ ni nínú ìjọ.

bákan náà mò ń kí kábíyèsí oníṣàṣà tìlú ṣàṣà ọba babatunde nọfíù àbíṣọgbà ògbóròmbí kénọsírù ọba ìlú ṣàṣà aláìlúwà akínlẹwẹ 1 ìkúrò làákùsí ní ìnísà.